0: somo mwingine.
1: Hatari bwana.
0: Lipua. Lipua.
1: Eh.
0: Lipua. Lipua.
1: Eh. Anaitwa Mbuzi Boy.